Today is the second Sunday of June. Kag opisyal nga nagsugod na ang pagbukas ang mga klase sa kalabanan nga mga bulutuan last week. Kag samtang may mga eskwelahan pa nga nagahiwat sang college graduation. Kag tungod sa pagbalik eskwela sa mga kabataan, ginaantisipar ang heavy traffic sa mga mayor nga dalanon. Gani ang opisina ni Governor Bong Lacson nagapanawagan sa tanan nga maghalong, magpabilin nga kalmado, pasensyahon kag mangin alerto samtang gabiyahe. Kag sa kahimtangan sang panahon ginalauman nga maka-experyensya sang magal-umon nga kalangitan ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Apang nagapaandam ang DOST pag-asa sa posible nga pagtuhaw sa mga hinali nga talithi, pag-ulan o kon pagpangilat kag pagpanagub tuga sang localized thunderstorms. Kag sa bantay sang bulkan kanlaon nagapabilin nga alert level 2 ang bulkan. Kagduga nga paandam ni Governor Bong Lacson sa publiko nga sa tion sang emerhensya, magdial sang 911 para sa nagkaigo nga bulig kag emergency response.

Ang tema sang siningatoy nga selebrasyon amo ang bayan, bayani, bayanihan nga nagakilala sa mga overseas Filipino workers bilang mga bag-o nga bayani sang panahon subong nga paagi sa ilang mga sakripisyo kag kontribusyon nga nagabulig sa pagtukod sang pungsod.

kaga syempre no ko maglakat gid man kamo sa kung diin man no kaga wala bilin sa inyo balay no indi gid kamo malipat magbilin sa inyo tupad balay nga baro bantayan ang inyo nga panimalay kay kamo magalakat no kag ihipabalo ninyo kung saan o kamo mabalik kay pa syempre ang inyo nga bilinan ang inyo man nga masaligan no nga tupad balay kay base blang gid bilinan nyo blamo man ang mga awat sa inyo mas naglala na gid no syempre kuan man kamo no nang saang inyo man lang masaligan nga mga tupad balay ipabalo ninyo nga naglakat kamo in case para nga in case nga kung may nagsulod sa inyo or magbukas ang inyo nga suga ang inyo nga gate pwede kamo dar nila mapabalo kag mapamangkot kung wala ara na kamo sa inyo balay no kay in case nga may magsulod sa inyo balay mangawat pwede kasi dayon makapabalo sa aton mga kapulisan o sa barangay tanod nga ara sa ila barangay dira para mapangayuan sang buling no amo na nga dapat no isa kag isa sa aton magbinuligay kita ang aton mga tupad balay amigaho naton amiguho naton para nga in case of emergency no may ara man sang mabulig sa aton no kaya syempre hindi naton kisa manigar no mga emergency gulpi lang maabot sa aton buligin ninyo ang inyo mga kauturan no sa tupad ninyo balay hindi nyo pagpabayi no kay para nga in case kung kamo naman magakinahanglan ang inyo naman tupad balay ang magabulig sa inyo. Kaga ang pinakalast, wow, hindi nyo gid pagkalipatan nga i-save ang contact number sang inyong barangay, sang inyong mga barangay tanods, basi may kilala kamo dira nga barangay tanods, sa inyong mga barangay officials. Kaga syempre no ang aton nga hotline sa aton nga local police, no? Hindi nyo gid pagkalimtan nga i-save kaga amo man ang rescue, no? Ang MDRMO contact hotline numbers, no? Kay in case of emergency, dako gid na ang mabulig nila sa inyo kung kamo nagakinahanglan. Serbisyo kag syempre may ara kita kinikita nyo man kagina lang aton nga 911 inaya pwede gi kamo katawag anytime wala sang kinanglan nga load no makatawag kamo sa aton nga kapulisan dial 911 in case of emergency anytime ang aton police magakadto sa inyo kag syempre no gina ano ta lang no ginapabalo ta lang ang aton mga katropa dira no ang aton nga dial 911 hindi nyo man paghimuan joke no kung wala man lang sang emergency sa inyo hindi nyo pagtawgi kag i-prank ang aton nga mga kapulisan nga nagahulat sang tawag sa 911 no kaya ang aton kisa kauturan no makachimpo man nga maka tawag hindi sila kasulod kay tungod nga may ara nga prank calls no aton gid i-priority no ang nagakinahanglan sang bulig kay parang aton kapulisan gilayon nga makakadto sa ila no para mabuligan sila.

0: Sa una nga adlaw sa school supplies distribution sa syudad, at sa una man nga adlaw sa klase, nga-recommend rin subong sa Al Jaime Elementary School kung sa diin si Mayor Greg Gasataya mismo kag mga city officials ang nagpanguna sa pagpanghatag sa school supplies sa mga estudyante dere sa Al Jaime Elementary School. Masadya, pagpuno sa excitement ang pagbukas ng klase sa Al Jaime Elementary School sa Mansilingan. Bangod sa pag-abot sa libre nga school supplies nga ginhatag sa lokal nga panguluhan sa pagpamuno ni Mayor Greg Gasataya. Ginuptan sa mga maestro, kinikanan kag school officials ang espesyal nga aktibidad nga naghatag sa dugang inspirasyon sa mga estudyante sa ila pagbalik sa eskwelahan.
1: Request na kami sa ipotanaan ng mga eskwela din tayo. Because we see the magulot, we will continue to support sa ipotanaan sa ilusininga pag-eskwela.
0: Samtang gina-turnover ang mga school kids, makita ang kalipay sa mga kabataan kaginikanan nga nagapasalamat sa inisyatibo sa syudad nga nagabulig sa ilas sa pagsugod sa bagong school year. Nagpakita sa ila kasadya ang mga estudyante samtang ginabaton nila ang ilang mga school supplies nga mayara sa mga kinanglanon nga kagamitan para sa pagtuon.
2: Da pasalamat gid ko sa kaninyo nga naghatag gid sa sang amon nga dako gid nga bulig para sa amon mga kabataan. Ini nga ginhatag mo nga mga project sa mga bata din sa Munilo. Ginapasalamatan gid namo sang dako.
0: Suno sa mga ginikanan ka guardians, dako nga bulig ang libre nga school supplies ilabi na sa mga pamilyang may madamong nga ginapaeskwela. Kabayan ini sang citywide distribution sang libre nga school supplies para sa tanan nga pampublikong nga eskwelahan sa idalom sa Department of Education, Division of Bacolod. Sa kabug-usan, ginapaabot nga makabinipisyo sa programa ang kapin sa 113,000 ka mga estudyante halin kinder tub-tub senior high school sa bugos nga syudad sang Bacolod. Tuyo sang alkalde nga mapamag-an ang pinansyal nga kabug-at nga ginabatyag sa mga ginikanan ilabi na subong nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Paagi sa paghatag sang libre nga gamit eskwela para sa ilang kabataan.
3: Super good ko nga bless una kay God nga nang panghatag si Mayor Greg, sa mga kadatag sa nga eskwelahan kag amo na happy gid sa akon eh kay tidako gid nga bulig.
0: Una nga ginpangtagaan sang school supplies ang Al Jaime Elementary School, Kabugwason Elementary School, Mandalagan Elementary School, kag Abkasa Elementary School. Kabayad sang padayon nga paglibot sang city government sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Pinaagi sa sining inisyatibo, ginapakita sang lokal nga panguluhan ang paghatag importansya sa edukasyon kag sa pagsiguro nga ang kada estudyante may kompleto nga school supplies. Luyag sang gobyerno lokal nga mas makatutok ang mga kabataan sa ila pagtuon. Kag amoy adtong pinakauli nga bilita sa sining nga oras. Ako si Gerald Aragon, Servicio Patrol.